0: Jag måste vara så fly här i 170 vektar till TV, tisdag med 9000.
1: Heading 170, tisdag med 9000, jag måste vara 164.